Մեկը երբեք Աստված դեսած չէ։ Հովան 1:18-ը։ Իսկապես Ադամնալ, որ Աստծո հետ կկալեր, եթե մի բարդեզին մեջ։ Իսկ Մովսես, որ գխոսեր Աստծո հետ, թե մարդեմ, եւ երբ պահվդած էր ժայռին ճեղքին մեջ, երբ Աստված գանցներ, պատասխանը անշուշտ կհաջորդե Հովանեսի փաստադրության մեջ, միածին որդին, որ հորը ծոցն է, անիգա պատմեց։ Հովան 1:18-ը։ Այսինքն, Հիսուս բացադրեց անոր մասին։ Ան կբացադրե, թե ով է Աստված։ Հիսուսը ասաց Փիլիպոսին. Ան որ զիստ է

Եսավ, հայրը տեսավ, Հովաննու 14, 9. Բայց ինչպես տեսան զինք, անոնք նույնիսկ չէին գիտեր, որ ան Աստծո որդին էր. Մեկը երբեք ամբողջությամբ Աստված տեսած չէ, նույնիսկ այսօր, բայց Աստված ինձ զինք հայտնի կդարձնե զիրար սիրող հավատացյալներու միջոցով. Մեզ մեկը երբեք չէր գիտեր Աստծո սիրույն մասին, մինչև Աստված ցույց տվավ զայն մեզի խաչին վրա, երբ Քրիստոս մերավ. Այն բոլոր բաները, որ գիտենք Աստծո մասին, գտեստենք Հիսուսի անձին մեջ. Եթե գուզենք գիտնալ, թե Աստված ինչպես կմտածե կամ գսկա որոշ բաներու մասին, պարզապես հետևինք Հիսուսի և լսենք զինք. Ան եկավ Աստված ճանաչելու. Աշխարհ անոթի է սիրո, սակայն չի գիտեր, թե ինչ է սերը. Անոնք չեն գիտեր, թե որքան հրաշալի է Աստված, բայց մենք կրնանք ճանաչել զինք. Մենք չենք կրնար այս սերը զարգացնել մեր մեջ, բայց Աստծո հոգին, որ գաբրի ամեն հավատացյալի մեջ, պիտի արդատրե զայն մեր սրտերուն մեջ. Աշխարհ զաստված կտեսնե մեր մեջ և գծկդի թևի իրեն. Այս է մեր փոխանցելիք նամակը. Մեր սիրո նպատակն է բացահայտել Հիսուս Քրիստոսը մեղավորներուն և գործված աշխարհին. Այս սերը, որ մենք գիտենք Աստծո մե, և սերը, որ մենք կբաժնեցինք ուրիշներուն հետ, իրարու ուժեղ միացած են։ Դու պարզապես չես կրնարսել, որ Աստծո զավակն ես, և թարնալով ոյևէ մեկուն ադես։ Եթե մենք չենք սիրեր մեր եղբայրը, ուրեմն չենք սիրեր նաև Աստված։ Աստված մեզի պատվիրեց սիրել, նույնիսկ երբ այդպես չես պապակիր կամ չես ուզեր այդ մեկը անել։ Դերը գսե, քանի որ ես ձեզի կսիրեմ, դուք էլ պետք է զիրար սիրեք։ Երբ մենք իրեն հնազանդինք, անոր գյանքն ու սերը մեր մեջ ամբողջական կդառնա, որպեսզի մենք էլ կարենանք համարձակորեն բաժնեցնել անոր սերը աշխարհին հետ։ Հիսուս Աստծո աջակցողն է, կպարեխոսե մեզի համար։ Մենք ապահով ենք Քրիստոսով և ամբողջությամբ ընդունված ենք սիրելիին մեջ։ Լավապես գիտեր, Քրիստոսով վախնալու որևէ բան չունիս։ Քեզի համար դատաստան չսպասեր։ Քո բոլոր բարդքերդ վճարվեցան, երբ Քրիստոս մերավ քեզի համար։ Հանգստացիր ու վայլե քո փրկությունդ։ Ուրախությունը դպխի սերեն։ Եվ եթե դու սեր ունիս դեր Հիսուսի հանդեպ, Աստծո և ուրիշներուն հանդեպ, ապա վախը մեկտի կհանե։ Եվ անշուշտ այս բոլորը սկսավ Աստծո մե։ Ան առաջ մեզ սիրեց, ան կսիրեր մեզ, երբ մենք սիրվելու բան չունեինք, գարժե զինք սիրել, ինք արժանի է սիրո։ Աստծո քարը արժանի է մեր ամբողջ սիրույն, մեր ամբողջ նվիրվածության և մեր ամբողջ ծառայության։ Ամեն։ Հաջորդը, Հիսուսը ասավ, որ իրեն հետևող ամեն մեկ անձի զադորոշի նշան մգա։ Ինչ է այդ և ինչպես կգիտնաս, թե ունիս զայն։